0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Čsmajlović.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica. Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenicu.
2: Halo mačkice, pa gdje si? E, ono naše, znači, standardijeca, klasik story, nargilice i to. E, slušaj, znači, pitaj mi si čula ono novu Nućevu pesmu, ono Bebo 2. Nisi, znači, odmah da si je pustila. Ja mu Marku pustila i meni Marku kao, lija, luda, jesi ti prestala da slušaš Nuće, znači, Nuće je debil. Ja kao, molim, znači, strašno, sad ne pričam već 3 dana. Ali, ajde, ne smeram, šaljim ti pesmu, znači, odmah da si je pustila. Ajde, ljubim, volim, ćao, ćao.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, eselamu alaikum, slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o poslaniku kao milost svjetovima.

Razmotrimo li poslaničku misiju Božijeg poslanika što je kroz 23 godine njegovog trajanja demonstrirao u svim sferama života, uvjerit ćemo se da su njegove riječi i postupci bili sušta milost data ljudima. Ta milost bila je ispunjena trajnim nastojanjem da ljude povede i uputi. Zaista je uputa konkretni program koji usrećuje cijelo čovječanstvo i vodi ga ka ovodunjalučkom i ahiretskom uspjehu. Allahova milost prema ljudima iskazivana je kroz poslanike koji su prenosili njegovu riječ. Doživjela je svoj vrhunac slanjem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kompletnoj ljudskoj populaciji, čak i dijelu duhovnog svijeta džinima. Uzvišeni Allah dželešanuhu o poslaniku kaže u suri Ali Imran: Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Jedna od ukazanih milosti ljudima je i to što je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio između njih. Tako su mu se mogli obraćati, pitati ga, s njim se družiti i korist imati od njegove blizine, posebno onda kada im ajete njegove kazuje, to jeste zapovjeda im dobro, a odvraća od zla, kako bi im se duše oslobodile i očistile od prljavštine i ružnih stvari vezani za idolopoklonstvo i paganstvo. Još od samog rođenja ljudi su u Muhammedu alejhi selam mogli, zahvaljujući nadnarodnosti njegovih detalja iz njegova života, prepoznati Allahovu milost. Ibn Sa'd prenosi da je njegova majka Amina rekla: kada sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost od koje su se, čini mi se, zablistali dvori Šama. Poslanikov djed Abdul Mutalib i Amidža Ebu Talib još od ranog djetinjstva su Muhammeda doživljavali kao nesvakidašnje dijete i zbog toga ga voljeli i ponosili se njime. Ibnu Asakir je preuzeo hadis od Dželhemeta bin Arefata koji kaže: ušao sam u Meku, bila je suša, pa Kurejši je rekoše: o Ebu Talibe, osuši nam se dolina, djeca nam trpe od suše, hajde zalije. Izađe Ebu Talib sa dječakom, sunce kao da se pomrači, uskovitlaše se oblaci, dječak je gledao u nebo. Ebu Talib ga uze i prisloni leđima uz Kabu i pokaza prstom na dječaka. Na nebu se desi čudo. Oblaci su nadirali sa svih strana. Oluja se digla, a na dolinu se sruči bogata kiša i napoji sve što je trebalo. Ili imamo i drugi primjer Allahove milosti očitovane u Resulullahu, nalazimo u slučaju njegovog putovanja u Šam sa Amidžom Ebu Talibom. Prilikom susreta sa svećenikom Behirom, uzevši dječaka za ruku, Behira je rekao: ovo će biti poslanik cijelom svijetu, njega će Allah poslati kao milost svjetovima. Ebu Talib reče: odakle to znaš? On odgovori: kada ste osmatrali sa Kabe, ne ostani kamen, ni biljka, ni stablo da seždu ne učiniše, a oni seždu čine samo poslaniku. Ja sam za njega čuo i u našim objavama.

S obzirom da je posljednji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milo u svim svjetovima, objavom koju dostavlja ljudima, on obznanjuje uzrok, način i cilj njihovog stvaranja, donosi propise za uređenje života, odgovarajućeg položaju koji im pripada u odnosu na druga stvorenja na ovom svijetu i otkriva krajnje posljedice pokornosti i nepokornosti htijenju Allaha uzvišenog. Oni čija srca su opterećena krivovjerstvom, neposlušnošću, neprijateljstvom, mržnjom i drugim pogubnim osobinama, poslanik Muhammed alejhi selama ne mogu prepoznati kao milo svjetovima. U ajetu sure El-Enbija imami Kurtubi navodi predaju od Sejd bin Džubeira, a od Ibn Abasa u kojoj se kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem milost svim ljudima koji vjeruju u njega, a koga potvrdi slijedit će njegov put i sretan je. Dok onaj ko ne povjeruje u njega nije siguran od nedača što su zadesile prijašnje narode. Ovim kuranskim ajetom uzvišeni kao da se obraća poslaniku riječima: poslali smo te, o vjerovjesniče, sa zakonima i propisima, samo kao milost i uputu ljudima i džinima, jer ono s čime si poslan rezultira sreću i blagostanje i na ovom, a i na budućem svijetu. Ti si Allahov poslaniče milo svjetovima, zbog tvog ahlaka, tvog lijepog ponašanja, tvog životnog puta, zakona, nauke i cilja kojim pozivaš. Zato onaj ko milost prihvata i na njoj kao blagodati bude zahvalan, bit će sretan na oba svijeta. Ko tu milost odbije na oba svijeta je propao, kako uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri Ibrahim kaže: zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodatima nezahvalnošću uzvratili? Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi da je jednom bilo rečeno: Allahov poslaniće, prokuni mušrike, na što je on odgovorio: nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan milosti radi. Imami Ahmed također bilježi predaju od Selmana radijallahu anh koji kaže da je Allahov poslanik, državši govor, rekao: koje god čovjeka da sam izgrdio u srdžbi ili ga pa kaznio, pa ja sam samo jedan od Ademovih potomaka, rasrdim se kao što se i vi rasrdite. Allah me je poslao kao milost svjetovima i na danu sudnjem od Allaha ću tražiti milost. Koja je to milost koja bi trebalo da dopre do onoga koji je niječi? Odgovor je u riječima koje prenosi Ebu Džafer bin Džerir od Ibn Abasa povodom riječi uzvišenog: a tebe smo samo kao milo svjetovima poslali, onome koji u Allaha i u sudnji dan vjeruje, njemu je milost i na ovom i na budućem svijetu propisana, a onaj ko Allaha i poslanika ne vjeruje, netragom će od poniženja i stradanja koja ranije narode zadesiše nestati.

Na kraju možemo reći da je pokornost poslaniku Muhammedu alejhi selam i slijedjenje njegova puta mjerilo ispravnog vjerovanja, jer uzvišeni Allah dželešanuhu u suri Ali Imran kaže: reci, ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Okrilje ove Allahove dželešanuhu milosti rašireno je već 14 stoljeća za sve koji žele uživati blagodati njegove. Iz tog okrilja ljudskoj civilizaciji darovana je raskošna islamska kultura i civilizacija koja je ostavila neizbrisive tragove u povijesti i udarila čvrste temelje ljudskom progresu. Za sva dostignuća koja su postigli muslimani treba da zahvale prije svega Allahu dželešanuhu koji im je objavio islam, a koji je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem riječju i djelom pronosio kao savršeni model života na ovome svijetu. Čovječanstvu je danas najviše potrebno za osjećanje ove milosti i njene svježine, jer je uznemireno, izgubljeno, zalutalo i bespućima materijalizma, paklu ratova i suhoći duše i srca. Resulullahove poruke, iskazane kroz ljepotu govora, divno ponašanje i nada sve plemenitu narav, doimaju se zahtjevom našeg vremena. Utoliko prije što je on govorio samo istinu, izvršavao obećanja i po svaku cijenu čuvao emanet, blagost, ljubaznost i poniznost bile su glavne karakteristike njegovog ahlaka. Nosi savršenstvo, stiče izgubljeno, ugošćuje gosta i pomaže u nevolji. Riječi su majke pravovjernih Hazreti Hatidže. Sve ovo govori da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naš, kako Kur'an kaže, najbolji uzor, te prema tome njega trebamo slijediti i njega kao primjer uzimati. Samo njegovim metodama možemo upoznati pravi islam. Gospodaru naš, molimo te za postojanost u vjeri, za korisno znanje, obilnu nafaku, čistu zaradu i hajirli potomstvo. Molimo te da poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem učiniš našim predvodnikom i šefađijom na sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas učiniš dostojnim sljedbenicima njegovog puta. U salavat Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, eselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Postoje ljudi koji cijeli život čekaju da urade nešto veliko. Pa čekaju pravo vrijeme, bolje okolnosti, više novca i metka, više slobodnog vremena, više znanja. Čekaju da se otvori velika prilika. A dok čekaju veliko, prolaze pored malog. Pored osmijeha, pored lijepe riječi, pored roditelja kojima treba nekoliko minuta pažnje, pored komšije kojim treba pomoć, pored namaza koji upravo nastupa, pored mogućnosti da nekoga obraduju. A možda upravo u tim malim dijelima leži veliki dio čovjekovog dobra. Naš uzor i miljenik, Allahov poslanik Muhammed alejselam, rekao je: Allahu su najdraža djela ona koja su najtrajnija, pa makar bila i mala. Ovaj hadis mijenja način na koji gledamo na dobročinstvo. Islam ne traži od čovjeka da svakoga dana napravi nešto spektakularno. Traži da bude dobar čovjek, da čini dobro, da u dobru bude ustrajan. A čovjek ponekad podcjenjuje male stvari, pa kaže: šta znači jedna lijepa riječ, šta znači jedan dinar, šta znači 5 minuta ili šta znači jedan namaz koji sam posebno klanjao. Ali uzvišeni Allah ne gleda samo veličinu onoga što vidimo. Allah gleda iskrenost, trud i ustrajnost. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o čovjeku koji je uklonio prepreku s puta. Čovjek je vidio nešto što je moglo smetati ljudima, sklonio je to i Allah mu je zbog toga oprostio. Vrlo jednostavan postupak, bez velikih govora, bez publike, fotografija, samo čovjek i njegovo dobro djelo. A uzvišeni gospodar ga je vidio. To je možda jedna od najljepših stvari u vjeri. Ne mora niko znati. Ako gospodar svih svjetova zna, dovoljno je. Danas živimo u vremenu u kojem je postalo važno da se dobro djelo vidi. Pomaganje se fotografiše, donacije se objavljuju, putovanja se pokazuju, uspjeh se prikazuje. Naravno, javno dobročinstvo ponekad može biti korisno i podstaći druge. Ali vjernik mora sačuvati jedno mjesto u svom životu koje pripada samo njemu i Allahu dželešanuhu. Djelo koje niko ne zna. Sadaku za koju zna samo uzvišeni Allah. Namaz koji niko ne vidi. Suze koje niko ne primijeti. Pomoć koju čovjek pruži i ode bez čekanja zahvalnosti. To čuva iskrenost. Jedna od najljepših predaja u ovom kontekstu govori o čovjeku koji je počinio veoma težak grijeh, a ipak je učinio djelo koje mu je postalo razlogom oprosta. Poslanik alejselam kazao je da je jedna žena bludnica vidjela psa kako od žeđi kruži oko bunara. Napojila ga je i Allah joj je zbog toga oprostio. Razmislimo samo o ovoj priči. Jedna žena, jedan pas, malo vode, jedan trenutak sa osjećanja, a posljedica oprost Allaha dželešanu. To nam pokazuje da ni jedno dobro djelo ne treba podcijeniti. Možda upravo ono što nama izgleda malo bude veliko kod gospodara svih svjetova. Ali postoji i druga poruka. Nekada čekamo da imamo dovoljno da bismo počeli davati. Pa kažemo: kada budem imao više novca, pomoći ću. Kada budem imao više vremena, posvetit ću se porodici. Kada završim sve svoje obaveze, počet ću učiti Kur'an. Kada budem stariji, više ću razmišljati o vjeri. Ali život ne funkcioniše tako. Čovjek često nikada ne dočeka idealne okolnosti. Zato je važno početi s onim što imamo. Ako imamo 10 minuta, iskoristimo 10 minuta. Ako imamo malo imetka, udijelimo malo. Ako imamo znanje, podijelimo ono što znamo. Ako možemo pomoći jednom čovjeku, pomozimo jednom. Ne čekajmo da možemo pomoći svima.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Allahu poslanik Muhammed a.s. rekao je: zaštitite se od vatre makar polovinom hurme, a ako ni to ne nađete, onda lijepom riječu. Vidimo samo koliko je to pola hurme, gotovo ništa u materijalnom smislu, ali ako je dato iskreno, onda ima veliku vrijednost. A ako čovjek nema ni toliko, onda ima riječ, jednu riječ: hvala, oprosti, kako si, mogu li ti pomoći. Ponekad jedna riječ ili mala kratka rečenica promijeni nečiji dan, ponekad čak i nečiji život. Ustrajnost u malim djelima posebno je važna i u porodici. Veliki gestovi mogu biti lijepi, ali porodicu ne održavaju samo velika djela i velike geste. Porodicu održavaju male stvari koje se ponavljaju. Naprimjer, otac koji svaki dan razgovara s djetetom, majka koja djetetu pokaže nježnost, supružnici koji jedno drugom zahvaljuju, član porodice koji se sjeti nazvati svoje roditelje, brat koji ne zaboravi pitati kako je njegov brat. To su male stvari, ali kada se ponavljaju godinama, postaju život. U tome se krije i jedna važna poruka za ibadet. Neki ljudi žele odjednom promijeniti cijeli život. Krenu sa velikim planovima, mnogo učenja, mnogo odluka, mnogo ibadeta, posvećenosti, a onda nakon nekoliko dana sve prestane. A Islam nas uči postepenosti. Bolje je malo, ali ustrajno. Jedan od najljepših primjera toga jeste svakodnevni odnos prema Kur'anu. Nije najvažnije koliko ćemo pročitati jednog dana ili u toku jednog dana. Važno je da Kur'an postane dio našeg života. Nekoliko stranica redova svakoga dana, ali redovno. Isto je i sa dobročinstvom, sa učenjem, pomaganjem, sadakom. Čovjek se ne mijenja jednim velikim potezom, čovjek se mijenja navikama. Postoji jedna opasnost u svemu ovome, a to je da kada činimo dobra djela, možemo početi čekati priznanje. Ako nam se ne zahvali, razočaramo se. Ako nas ne pohvale, izgubimo volju. Tada moramo zastati i vratiti se osnovnom pitanju i pitati se: za koga sam ovo uradio? Ako je odgovor uzvišeni Allah, onda nam je dovoljno da On zna. Jer ljudi mogu zaboraviti, ne primijetiti, ne zahvaliti, ali Allah ne zaboravlja, vidi i zna. I zato je iskrenost velika sloboda. Čovjek koji radi dobro radi uzvišenog Allaha nije ovisan o tuđem aplauzu. Ponekad će se dogoditi da upravo malo dobro koje učinimo pokrene lanac dobrih djela, pa jedan čovjek počne redovno selamiti i pitati svoje komšije kako su drugi.

im uzvrati, treći vidi lijepo ponašanje. Djeca to posmatraju i ono što je počelo kao jedna riječ postane kultura odnosa. Jedan čovjek počne čistiti prostor oko svoje zgrade, drugi mu se pridruži, treći shvati da je i on odgovoran. Jedna osoba počne posjećivati starije članove porodice, djeca vide taj primjer i tako se dobro prenosi. Zato nikada ne znamo koliko daleko može otići jedno malo djelo. Poštovani slušatelji, možda danas ne možemo promijeniti svijet, ali možemo promijeniti nečiji dan. Možemo obradovati nekoga, oprostiti, udijeliti nešto, skloniti nešto s puta, klanjati namaz na vrijeme, proučiti nekoliko kuranskih ajeta, redova, izgovoriti lijepu riječ i možda upravo to bude djelo zbog kojeg ćemo jednog dana biti zahvalni sebi. Zato ne čekajmo veliko, počnimo od malog, ali neka bude iskreno i neka traje. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz nas u našoj emisiji Islam u vremenu. Do narednog susreta, neka vam uzvišeni Allah podari snagu da činite dobro, iskrenost da ne tražite pohvalu ljudi i ustrajnost da u dobru ostanete onda kada vas niko ne vidi. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
3: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja biće od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanilla, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja kruška, 1,5 litar, Marko 45, deterđent za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks Frondi vanila 250 grama 2,45, Sensation Dunja kruška 1,5 litar Marko 45, deterđen za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam doktor za rock'n'roll, Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Čsmajlović.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: rtvz.multipas.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipas.ba.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice, svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: poštovani gledatelji, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjeti općinama Gornji Vakuf, Uskoplje i Bugojno, gdje su razgovarali sa predstavnicima lokalnih zajednica, a posjetili su i rudnik mrkog uglja Gračanice i tvrtku namjenske industrije Binas d.d. Bugojno. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas d.d. Bugojno, BNT d.d. Novi Travnik i Pretis d.d. Vogošća, gdje su razgovarali s rukovodstvima tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone. Bili smo i u središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, gdje je upriličena svečana ceremonija u povodu završetka obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratili smo i aktivnost zračnih snaga EUFOR-a, koji su u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanice pružili potporu u realizaciji operacije Arks Alpina, tijekom koje je na planinu Prenj transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U emisiji govorimo i o završetku tečaja za instruktore engleskog jezika, koji je održan u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu. Od vijesti u najavi emisije izdvajamo. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu općini Bugojno. Tijekom ovog posjeta održali su sastanak s načelnikom općine Edinom Mašićem i razgovarali o mogućnostima daljnjeg razvoja općine Bugojno, ulaganjima u projekt vodovoda, obnovi bivše Titove vile Gorica, za što treba osigurati zakonske i druge uvjete. Ministar Helez je istaknuo i važnost projekta deminiranja na području općine Bugojno, koji se realizira uz potporu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić sastao se u Ministarstvu obrane s američkim vojnim izaslanikom brigadirom Gregorijem Holmesom i njegovim zamjenikom pukovnikom Seanom Tetešijem. Tijekom sastanka Galić je istaknuo kako je kontinuirani dijalog s američkim partnerima od velike važnosti za daljnji razvoj obrambenog sustava Bosne i Hercegovine, te jačanja interoperabilnosti i profesionalne sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, koje je predvodio zamjenik ministra Aleksandar Goganović, nazočilo je svečanoj ceremoniji na Univerzitetu odbrane u Beogradu, na kojoj su školovanje završili i kadeti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo je bilo i na sastanku s načelnikom glavnog stožera Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem. Na sastanku je naglašena dobra suradnja između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije, te izražena želja za unapređenje suradnje u duhu uzajamnog interesa. 9 novih kadeta koji su završili časničko školovanje u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji potpisali su ugovore o djelatnoj vojnoj službi i proizvedeni u čin potporučnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečana ceremonija upriličena je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a predvodili su je načelnik zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, i zamjenik pomoćnika ministra obrane za upravljanje resursima Zenaid Šabić. Bilježimo i vijest da je helikopter drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio angažiran u pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti tijekom gašenja požara na području općine Konjic. Bila je to jedna od najsloženijih i najzahtjevnijih misija, koja je uspješno izvršena jer se radilo o nepristupačnom terenu i izuzetno otežanim uvjetima djelovanja. Požar se gasio u punoj koordinaciji i sinhronizaciji sa helikopterom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, čime su postignuti maksimalni efekti na terenu. O najavljenim temama opširnije ćemo govoriti u nastavku 361. emisije TV serijala Naša snaga. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjetu općinama Gornji Vakuf, Uskoplje i Bugojno. Tijekom ovog posjeta visokog izaslanstvo je posjetilo rudnik mrkog uglja Gračanica, jedan od najuspješnijih rudnika u Bosni i Hercegovini, a u Bugojno je odalo počast i položilo cvijeće na središnjem spomen obilježju poginulim borcima i šehidima Bugojna. Izaslanstvo je imalo i sastanak s načelnikom općine Bugojno Edinom Mašićem, na kojemu je razgovarano o ključnim razvojnim projektima ove lokalne zajednice, a poslije je posjetilo tvrtku Binas Dede Bugojno, jednu od značajnijih tvrtki namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
1: Kada je u pitanju Binas Bugojno, želim s ponosom da kažem da prošli mjesec, šesti mjesec, je najveći ostvaren prihod mjesečni u posljeratnom periodu.
2: Rezultati koje ovaj privredni kolektiv postiže u zadnje tri godine su zaista vrlo, vrlo značajni, ne samo za Bugojno, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za nas u Bosni i Hercegovini namjenska industrija je veoma važna. Važna je za našu ekonomiju, za otvaranje novih radnih mjesta, za širenje naših tržišta, ali važna je i za sveukupnu sigurnost Bosne i Hercegovine, kao što je to namjenska industrija važna i u drugim državama regije i širom Europe i svijeta.
0: Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, bio je u posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas DD Bugojno, BNT DD Novi Travnik i Pretis DD Vogošća. Tijekom ovog posjeta visoki dužnosnici su imali sastanke s rukovodstvom ovih tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone tvrtki.
1: Krenuli smo od Binasa Bugojno i vidjeli smo da tamo ima negdje oko 65 komponenti koji se proizvode za konačan proizvod, to je upaljač za različite vrste raketa i granata. Također uvjerili smo se u različite proizvodne asortimane kompanije BNT u Novom Travniku. Oni su također podigli stepen prihoda za 50%. Završavamo ovdje sa Pretisom Vogošća, također kako su me obavijestili, u prvih šest mjeseci dobiti oko 13 miliona, što je veliki skok u odnosu na prošlu godinu.
3: I think it was very important for me to come out here and see it firsthand, the capability.
4: Za mene je bilo veoma važno da dođem, da se uvjerim iz prve ruke o sposobnostima namjenske industrije Bosne i Hercegovine.
3: It's good to see that
4: i veoma je bitno bilo da smo se uvjerili da su da je proizvodni portfolio svih ovih kompanija orijentisan prema NATO savezu, evo na primjer artiljerijska granata 155 mm ide u skladu sa NATO standardom. I NATO štab u Sarajevu nastaviće da u okviru svog mandata pružati podršku ovom sektoru sarađujući prvenstveno sa institucijama Bosne i Hercegovine na jačanju sposobnosti, unapređenju interoperabilnosti, predstavljanju saradnje sa savezničkim partnerima na obostranu korist.
0: Prigodnom ceremonijom u Središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku obilježen je završetak obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vrlo zahtjevnu obuku uspješno je završilo 53 polaznika i polaznice.
5: Sa ovom generacijom oružane snage do sada su realizirale ukupno 1265 pripadnika koji su u 20 klasa završili vrlo zahtjevnu i rigoroznu obuku i na taj način ojačali podoficijske kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obuka u Centru za profesionalni razvoj nije bila nimalo lahka, bila je zahtjevna, ali s ponosom možemo kazati da su oružane snage od danas bogatije za 53 mlada nova lidera.
6: Danas na svečanoj ceremoniji završetka podoficirske obuke 20. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine je značajno pokazatelj da oružane snage Bosne i Hercegovine dobije 53 nova podoficira, a ujedno je pokazatelj da Centar za profesionalni razvoj uspješno realizuje svoju misiju.
0: Polaznici obuke ističu važnost ove vrste edukacije, ali i veliku potporu instruktora tijekom obuke.
7: Završetak podoficirske obuke predstavlja vrlo važan trenutak za sve nas. Iza nas su mjeseci intenzivnog rada, učenja i brojnih izazova koji su nas učinili podoficirima. Zahvalio bi se svim instruktorima i starješinama na prenesenom znanju, profesionalnom radu i strpljenju. Njihovo iskustvo bit će nam dalja vodilja u razvoju naših karijera.
8: Obuka je bila jako zahtjevna i izazovna, ali s pomoć naših instruktora unaprijedili smo svoje postojeće i naučili novije vojničke vještine. Tu smo imali samu STX vježbu, situacijsku terensku vježbu, koju smo mogli ono naučeno znanje praktično pokazati.
9: Čast mi je što sam izabrana kao polaznica 20. klase. Ovo priznanje ne smatram kao lični uspjeh, već kao rezultat našeg zajedničkog rada, međusobnog poštovanja i prije svega stečenog prijateljstva na ovoj obuci. Stečeno iskustvo i znanje će mi biti dodatna motivacija da svoje zadatke obavljam časno i profesionalno kao i do sada u svojoj jedinici.

0: Avijacijska postrojba Eufora je u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanica uporabom svojih naprednih kapaciteta zračnog transporta pružila potporu u realizaciji operacije Arx Alpina, tijekom koje je na planinu Pren transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U sklopu ove operacije helikopter Eufora CH-47 Chinook izvršio je zračni transport posebno konstruiranog planinskog skloništa na ovu lokaciju, gdje će predstavljati važno utočište za planinare, šetače i pripadnike hitnih službi koje djeluju na Prenju. Ovaj bivak je izgradila i velikodušno donirala porodica Brkanović u spomen na svoju kćerku i sestru Maidu Brkanović, koja je tragično stradala 29. kolovoza 2020. Ovo sklonište, kojim će upravljati planinarsko društvo Jablanica, predstavljaće trajni spomen, a istovremeno biti i koristan objekt za posjetitelje ove planine dugo godina u budućnosti.
1: Bilo je uzbudljivo, zasigurno, ali mislim da smo odradili jedan pravi posao. Ovo je operacija Arx Alpina ili Alpska tvrđava koja se planira već evo mjesecima u saradnji Gorske službe spašavanja, stanica Jablanica i Eufora i njihove talijanske posade koju vidite iza nas. Danas smo imali privilegiju i čast da postavimo jedan bivak u znak sjećanja na planinarku koja je poginula u Americi, za koju je njena porodica insistirala da donira jednu ovakvu kuću. Međutim, iza je postao jedan cijeli plan i operacija kako bi se pripremio teren, uradile stope, kavezi za transport i onda sve to dodatno osiguralo i dokumentacijom pokrilo. Nimalo lagan posao u posljednji trenutak, ali evo uspjeli smo zahvaljujući Euforu i neumornoj ekipi Gorske službe spašavanja koja je danas u jednom danu montirala apsolutno sve dijelove ovoga bivka i ostavila ga svim planinarima na korištenje. Besplatno, otključano 365 dana u godini, 24 sata sedmično.
2: As Eufor, we are here to support the population of Bosnia and Herzegovina. And when it's possible, we try to support local initiatives like this one to use our military capabilities and support in that way the local services.
3: This was just the last day of a long planning and activity. We started in February.
1: Ovo je samo posljednji finalni dan jednog dugog procesa koji nam je prethodio. Sve ovo se planira još od februara kada je Eufor zahtjev GSS-a Jablanica pokrenuo cijelu proceduru. Pa je to uključivalo i planiranje i testiranje i inspekcije, naučene lekcije, pa nekad smo morali, nekad smo zakazali pa smo sve to ispravljali, ali evo došli smo do zadnjeg dana. Ovo je operacija koja je uključivala tri različita stage-a, odnosno tri različite faze. Prva je bila faza izrade dokumenta, implementacije i inspekcije svega onoga što je urađeno. Druga faza je bilo postavljanje betonskih blokova kao podloge, odnosno temelja za ovu kuću. I treća faza, posljednja, je bila iznošenje bivka u saradnji sa Gorskom službom. Ovo je bilo više od tehničkog leta instalacije bivka. To je u stvari bila poruka šta se sve može postići uz međunarodnu saradnju i instalaciju i šta možemo sve ostaviti na vrhovima naših planina.
0: Ovom operacijom istaknut je pozitivni utjecaj koji se može ostvariti suradnjom između lokalnih zajednica, Gorske službe spašavanja, civilnog društva i Eufora. Združivši specijalističke sposobnosti Eufora sa opredjeljenjem da se pomognu lokalne inicijative, operacija Arx Alpina pokazuje kako razvoj snažnih partnerstava između Eufora i lokalnih organizacija može za rezultat imati konkretnu i trajnu korist za zajednice širom Bosne i Hercegovine. Zapovjednik Eufora, general bojnik Mauricio Fronda, pozdravio je priliku da se podrži ovaj projekt. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se kapacitetima Eufora, stanovnicima Bosne i Hercegovine, pomoć može pružiti i kroz nešto što ne predstavlja dio naših svakodnevnih aktivnosti. Ponosni smo što podržavamo projekt kojim se odaje počast uspomeni na Maidu Brkanović, ali i pruža trajna korist planinarskoj zajednici i svima koji uživaju na planini Prenj. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se jedinstvene operativne sposobnosti Eufora mogu upotrijebiti da bi se podržali projekti koji donose trajnu korist lokalnim zajednicama, što je potvrda našeg kontinuiranog opredjeljenja za suradnju s vlastima i zajednicama Bosne i Hercegovine. Pored svog primarnog mandata pružanja potpore vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, EUFOR ostaje posvećen pružanju potpore inicijativama kojima se jača otpornost, unapređuje suradnja i ostvaruje vidljiva korist za građane diljem zemlje. U odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu upriličena je svečana ceremonija u povodu završetka tečaja za instruktore engleskog jezika Train the Trainer. Tečaj je uspješno završilo 12 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su instruktori engleskog jezika u vojarnama Kozara u Banjoj Luci i Rajlovacu u Sarajevu. Predavači na tečaju bili su eksperti, profesorice engleskog jezika iz Republike Hrvatske.
4: I naravno da će sve ovo služiti svima nama u budućem periodu na nadogradnji naših aktivnosti koje realizujemo u učionici.
0: Svi polaznici tečaja za instruktore engleskog jezika su zadovoljni inovativnim predavanjima, znanju i iskustvu koje će im, kako kažu, zasigurno pomoći u njihovom daljem radu.
5: Smatram da je ovaj tečaj iznimno koristan instruktorima, osobito onima koji su tek na početku svoje karijere poput mene.
6: Nakon dvosedmičnog kursa pod nazivom Train the Trainer mogu reći da mi kao instruktori izlazimo sigurno kompetentniji, sa više energije i sa, slobodno mogu da kažem, više znanja.
7: I evo danas sam završila dvosedmični kurs iz metodike ili što bi mi ovdje na engleskom rekli Train the Trainer. Predavanje iz metodike značajno su doprinijela mojim nastavnim kompetencijama, to jest unapređivanju mojih nastavnih kompetencija. Stekla sam znanja o planiranju nastave, savremenim metodama obuke i odabiranje lekcija, to jest aktivnosti koje postiču aktivno učešće svih polaznika.

godine su

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledno je nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
0: Radio Zenica. Decenijama sa vama, 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

0: 14 sati.
1: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor magazin.

živi ljudi na spisku žrtava Srebrenice. Ova tvrdnja posljednjih mjeseci ponovo se masovno širi društvenim mrežama. Detektor je provjerio jedan od takvih primjera. Iza objave koja izgleda kao dokaz krije se priča o preliminarnim spiskovima, naknadnim provjerama i načinu na koji se stvarne greške koriste za stvaranje lažne slike o žrtvama i umanjivanje ubijenih u genocidu. U novoj epizodi Detektor magazina saznajemo i zašto algoritmi pogoduju širenju negiranja i šta institucije i platforme rade da ih zaustave.

0: Da li ste na društvenim mrežama vidjeli ovu objavu? Detektor je ovog ljeta pronašao brojne stranice i profile sa identičnom objavom u kojoj se navodi da je ovaj čovjek živ, iako mu je ime uklesano na zidu memorijalnog centra u Potočarima. Portal Raskrinkavanje označio je ovu objavu kao lažnu.
1: Jedan od narativa koji je ove godine bio dosta popularan na društvenim mrežama jeste pokušaj umanjivanja broja žrtava genocida u Srebrenici. Ova objava je upravo jedan od tih primjera. U ovoj konkretnoj objavi se tvrdi da je osoba koja je evidentirana u spiskovima stradalih osoba u Srebrenici zapravo živa i da je nedavno čak i promovisala jednu svoju knjigu. U pitanju je dakle kombinacija tačnih i netačnih informacija u toj objavi, ali je suština te objave u kojoj se tvrdi da je to samo jedan od stotina primjera živih ljudi koji su ubrojani kao žrtve genocida u Srebrenici, zapravo potpuno netačna.
0: Slične tvrdnje kao u označenoj objavi godinama je širio bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a 2024. je tužilaštvo u Bijeljini pokrenulo istragu o imenima koja su upisana na zidu u memorijalnom centru Potočari. Dodik je izjavio da su na nadgrobnim pločama u memorijalnom centru Potočarima upisana imena ljudi koji su živi i koji se nalaze u specijalnoj evidenciji CIPS-a u Bosni i Hercegovini, pokazujući na konferenciji u Srebrenici dokument koji je kasnije javno objavila agencija Srna te drugi mediji, a lični podaci brojnih osoba našli su se i na društvenim mrežama. Muškarac sa fotografije, kaže Zulejhić, zaista je bio u Srebrenici, te nakon izlaska o njemu se ništa nije znalo. To je razlog zbog kojeg se našao na prvim spiskovima žrtava koji su kasnije revidirani i javno dostupni.
1: Međutim, upravo ovi primjeri stvarnih grešaka u evidenciji koji su jasno, javno komunicirani javnosti se koriste kako bi se umanjio broj stvarnih žrtava.
2: U Podrinju naročito je to jako rasprostranjena pojava da imamo mnogo istih prezimena i mnogo istih imena. I imate žrtava čija se imena nalaze upravo na kamenu sa ispisanim žrtvama u mezarju memorialnog centra, gdje moj brat Rahmetla se zvao Salihović Abdullah. Pored njega je još jedan Salihović Abdullah, čovjek samo koji je stariji od njega nekoliko decenija. Imate djece koja su rođena nakon genocida, čije su majke bile trudne u tom periodu, nakon čega su oni došli na svijet i obzirom da njihov otac ubijen u genocidu, majke odlučuju da daju upravo isto, apsolutno isto ime djetetu. Tako da ukoliko osoba hoće da nađe upravo sada na nekoj društvenoj mreži isto ime, isto prezime, reći će evo lažu ponovno. To se nije desilo jednom, to je se desilo mnogo puta.
0: Šesti po redu izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica o negiranju u javnom prostoru navodi da je ove godine došlo do povećanja zabilježenih slučajeva, koji su sa 99 porasli na 149. Najčešći način negiranja genocida je aktivno poricanje, zatim relativizacija, podrška počiniteljima, izmjena kvalifikacije zločina te triumfalizam. Negiranje se povećava tokom godišnjice, a sagovornici detektora strahuju i od povećanja u oči izbora.
3: Negiranje genocida nad Bošnjacima je institucionalizovano. U tom institucionalnom smislu oni pokušavaju pod navodnim znacima neke argumente podnijeti da u Srebrenici nije izvršen genocid, da su nakon pada Srebrenice ubijani vojnici, pripadnici armije Bosne i Hercegovine.
2: Nije samo vrijeđanje nas živih, to je uvreda za ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mene lično će uvijek uvrijediti činjenica da mnogo tih komentara i negiranja ima u smislu da su to bili vojnici koji su ubijeni jednostavno na linijama, u borbama. U mom slučaju moj brat ima 18 godina. On nikada nije držao bilo kakvo oružje u svojim rukama. Bio je izuzetno preplašen onda kada su ga odvojili upravo na izlazu iz ove prostorije 13. jula 1995. godine. I s razlogom je bio uplašen. To je bio posljednji dan u kojem je moja sestra koja je bila zajedno sa njim ovdje njega vidjela živog.
3: Svaka žrtva koja je ukopana u memorijalnom centru mezarju u Potočarima, njen identitet je potvrđen DNK analizom. Tek nakon potvrde DNK analize porodica dobija dozvolu za ukop.
0: Prije 5 godina bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko donio je izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
4: To je ono što mi smo evo već od kako su stupile na snagu izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine upozoravali da će neprimjenom odredbi zakona, odnosno nesankcionisanja onih koji negiraju genocid, da ćemo doći u situaciju kada će taj broj ponovo početi da raste.
0: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na upit detektora o prijavama za negiranje genocida u Srebrenici odgovorili su da većina prijava u ovoj vrsti predmeta dolazi od građana ili nevladinih organizacija.
5: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada je podiglo ukupno 8 optužnica za krivična djela iz ovog člana, bilo da su bile u pitanju objave na javnim mjestima ili društvenim mrežama. Sud Bosne i Hercegovine je odbio potvrđivanje 2 optužnice, a 2 optužnice protiv jedne osobe su objedinjene. Dio predmeta je završen negativnom tužilačkom odlukom, spajanjem predmeta ili na drugi način, a dio predmeta je u radu. Sud Bosne i Hercegovine je donio 3 pravosnažne presude.
0: Presude koje su donesene odnose se na veličanje ratnih zločinaca i odobravanje genocida.
6: Sud Bosne i Hercegovine je odbio obje optužnice, između ostalog pod argumentom da objave na društvenim mrežama nisu dovoljno javne, da je to jedan zatvoreni prostor, da završi od broja pratilaca, broja prijatelja i slično. I to je nešto gdje možda, gdje se nadamo promjeni prakse, gdje možda i civilno društvo može izvršiti vršiti neki pritisak prijavama i slično, gdje se nadamo jednostavno boljem radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
4: Najbitnija stvar koja bi se trebala desiti jeste ta da pravosuđe počne raditi svoj posao kako bismo na taj način izbjegli pojavljivanje u javnom prostoru osoba koje negiraju genocid.
6: Od ovih 149 slučajeva većina, preko 80 smo u stvari zabilježili u Srbiji. Dakle, ostatak je nešto preko 60 u Bosni i Hercegovini. Međutim, i ta brojka je prilično velika i mi samim tim zaključujemo da ne možemo biti previše zadovoljni radom pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini.
0: Analizirajući stranice koje su ove godine na mrežama širile objave o negiranju genocida, detektor je otkrio da je lokacija skrivena samo za administratora jedne od njih. Kao lokacije upravljanja navode se Kosovo, Sjedinjene Američke Države te Srbija. Stručnjaci napominju da zbog korištenja VPN servisa koji štite internet vezu i skriva IP adresu, ovo ne moraju biti stvarne lokacije. Ali tada, ako se zaista želi, stvarne lokacije mogu da se utvrde. Utvrdili smo da svi profili nisu anonimni, te da objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenici dijeli i boračka organizacija opštine Bratunac, iz koje do objave ove emisije nisu odgovorili na poziv za razgovor.
6: Mi ovdje imamo na djelu naučno utvrđene, sudski potvrđene činjenice sa jedne strane i sa druge strane teorije zavjere.
0: Presudama je utvrđeno da je u Srebrenici u genocidu ubijeno više od 7000 muškaraca i dječaka. Zbog načina na koji društvene mreže funkcionišu, objave o navodnim lažnim žrtvama Srebrenice ne ostaju neprimjećene jer algoritmi vole sadržaj koji izaziva emociju, kaže stručnjakinja za cybersigurnost Fernala Sejmen-Banjac.
7: Mislim da je cilj zapravo da se normalizira jedno drugačije ekstremno mišljenje i da se normalizira uopšte pojam toga da su možda stvari drugačije od onoga kako su to sudovi utvrdili da jeste. I to se zapravo radi upravo na ovaj način kad vi na toliko mnogo mjesta i sa tolikom snagom prikazujući hiljade, evo neću da ih nazovem botovima, trolova, jel, koji navodno komentiraju, objašnjavaju, pojašnjavaju, iznose neke činjenice, slažu se ili ne, zatrpavaju diskusije.
0: Osim institucijama, sve objave negiranja ili dezinformacija o genocidu, Srebrenici i drugim zločinima potrebno je prijaviti Meti. Prijavu je moguće poslati portalu Raskrinkavanje, koji će je označiti kao netačnu, nakon čega može doći do smanjenja dosega objave, pa i zabrane monetiziranja ili u rijetkim slučajevima, ako je riječ o velikom broju prijava, do gašenja profila, ali jedno od najvažnijih upozorenja stručnjaka jeste da ne ostavljamo komentare na ovakve objave, jer im time povećavamo širenje.
1: Ukoliko pođemo od tačke da je negiranje genocida suprotno domaćem zakonu, trebali bi očekivati od Mete da takav sadržaj ekspresno uklanja sa svojih platformi. Međutim, to u realnosti, nažalost, nije slučaj. Da bi zaista došlo do uklanjanja nekog sadržaja na Metinim platformama, potrebno je više prijava različitih korisnika da bi se došlo do neke redakcije. Ono što je najveći problem u takvim sistemima moderacije jeste netransparentnost tih pravila. Ne znamo koliko je prijava potrebno uputiti za jednu objavu da bi ona bila uklonjena, niti po kojim sve osnovama i na kraju krajeva ni možemo prijaviti.
7: Rekla bih ovdje jednu vrlo važnu stvar, algoritam nas ne može zaštititi. Ne može nas zaštititi prvenstveno zbog toga što mi nemamo dovoljno kvalitetnog materijala na našim prostorima na kojima možemo kvalitetno istrenirati algoritme, odnosno automatizirajuće softvere koji bi svu zaštitu radili za nas.
0: U nedostatku efikasnog procesuiranja i djelotvorne zaštite na društvenim mrežama, obrazovni sistem, trajno čuvanje svjedočenja preživjelih te sudski utvrđene činjenice ostaju ključni putokazi u borbi protiv negiranja.
2: Pomenula sam da je neznanje ovdje najveći neprijatelj svih nas. Na nama je da tom neznanju stanemo u kraj upravo razvojem različitih programa, arhiviranjem, dokumentovanjem, sudski utvrđenje činjenica, našim video svjedočenjima. A sutra, ukoliko se među svima nama pojavi neka osoba koja pokuša probuditi u nama neku vrstu podjela ili izmisliti razloge zbog kojih ne možemo i ne trebamo živjeti zajedno i stvarati ovu državu zajedno, na nama je doslovno da mi pružimo tu platformu kako do toga ne bi nikada više došlo, kako bi mladi ljudi ipak razvili kritičko mišljenje, a ne nasjeli na sve moguće izvore dezinformacija koji će im stvoriti upravo sliku u glavi da genocid u Srebrenici nikada na kraju nije ni počinjen.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, gušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 24. do 26. augusta. Iz ponude izdvajamo keks, frondi, vanila 250 grama, 2,45, Sensation, dunja kruška 1,5 litar, marku 45, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, kaca 500 litara 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Ja sam Samir Čermida, Basta Power Orchestra, slušajte Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu na posljednjoj održanoj sjednici usvojila je nekoliko odluka za podršku privredi i turizmu, za što je ukupno izdvojila oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka, o čemu resorni ministar Samir Šibonjić kaže.
5: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za privredu nastavila je da daje podršku u intenzitetu jačanju konkurentnosti naših preduzeća za nabavku opreme i za uvođenje novih standarda privrednika i proizvođača u Zeničko-Dobojskom kantonu, to je mali i srednji preduzeća. Za jačanje turističkih potencijala Zeničko-Dobojskog kantona izgradnje turističkih destinacija, kao i za podršku sajmovima i komorama, na današnjoj vladi ukupan iznos od 5.513.000 konvertibilnih maraka. Nastavljamo u kontinuitetu da dajemo podršku. Danas smo podržali 162 preduzeća, ukupno 45 projekata turističke infrastrukture u 7 gradova, 13 mjesnih zajednica i 25 udruženja u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ovim želimo da kažemo da smo čvrsto opredijeljeni da razvijamo privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a također da i turističke potencijale u Zeničko-Dobojskom kantonu stavimo u fokus.
4: Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je više odluka u iznosu od oko 472.600 konvertibilnih maraka, a koje su vezane za realizaciju programa utroška sredstava budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za poticaj u poljoprivredi za 2026. godinu. Ostale značajnije odluke koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona na posljednjoj održanoj sjednici donijela, navodi ministrica financija i premijerka po ovlaštenju Dženana Čišija.
6: U setu odluka koje se tiču socijalnog zbrinjavanja, najznačajnije su one koje se tiču uvezivanja radnog staža za uposlenike preduzeća koji nad kojim je okončan stečajni postupak, a tu se radi o iznosu oko 51.500 konvertibilnih maraka. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donesene su također odluke o sufinansiranju poljoprivrednih obrta, radi se o iznosu od 472.600 konvertibilnih maraka.
4: Kolegij Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazao je za ponedjeljak 24. avgusta sa početkom u 11 sati sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj će po skraćenom postupku biti razmatran prijedlog zakona o izmjeni zakona o visokom obrazovanju Zeničko-Dobojskog kantona te prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Skupština će tako po skraćenom postupku razmatrati i drugi ovogodišnji rebalans budžeta, a koji iznosi 777.688.281 konvertibilnu marku, te za 20.835.146 konvertibilnih maraka, veći od prvog rebalansiranog budžeta. Uz ovo zastupnici će razmatrati i prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja naučno-istraživačke djelatnosti u Zeničko-Dobojskom kantonu za period 2024-2034. Godina. Na dnevnom redu Skupštine je i izvještaj o radu javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju Zeničko-Dobojskog kantona za prethodnu godinu.
3: U Zenici je danas održana konferencija za medije povodom Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026, na kojoj je zvanično najavljeno održavanje ovog značajnog privrednog događaja. Predstavljen je program ovogodišnjeg sajma, sadržaj i najvažnije aktivnosti, kao i značaj ZEPS-a za razvoj privrede, povezivanje kompanija i uspostavljanje novih poslovnih saradnji. Na konferenciji za medije prvi se obratio direktor generalnog BH sajma ZEPS Elvi Rajanović.
7: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji. Pred nama su nove prilike, nova partnerstva, nove investicije i još snažnije povezivanje privrede regiona. Hvala svima koji su vjerovali u ZEPS, koji su ga podržali, koji zajedno sa nama grade njegovu budućnost. I na kraju veliko hvala mome timu koji je uradio i radi ogroman posao i koji je dokazao da u Bosni i Hercegovini imamo izvanredne i sposobne ljude koji mogu organizirati jedan ovako veliki i značajan privredni događaj međunarodnog karaktera.
3: Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić istakao je da interes izlagača ove godine premaši očekivanje.
8: Već sada mogu reći da je pred nama najbolje organiziran ZEPS do sada. To potvrđuje prije svega ogroman interes. Interes izlagača je izuzetan. Zbog velikog broja kompanija koje su željele biti dio ovogodišnjeg sajma, priprema smo počeli ranije. Ubrzao smo izgradnju sajmišta i povećali kapacitete za 30%. Na Kamberovića polju već je nikao novi sajanski prostor sa dodatnom halom koja nije bila u početku planirana. Za nas je to velika stvar. To je potvrda povjerenja kompanija u ZEPS. Istovremeno imamo ogroman interes domaćih i međunarodnih institucija, gradova, privrednih komora, organizacija i poslovnih delegacija.
3: Ministar privrede Zeničko-Dobojskog kantona Samir Šibonjić naglasio je da je ministarstvo od početka konkretno podržavalo povratak ZEPS-e, posebno kroz subvencioniranje nastupa privrednih subjekata sa područja Zeničko-Dobojskog kantona.
9: Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona samog početka je konkretno stalo iza ZEPS-a. Svih ovih godina pružali smo financijsku podršku kroz subvenciju nastupa naših privrednih subjekata i njihovog učešća na sajmu, jer smo željeli da što veći broj domaćih kompanija dobije priliku da predstavi svoje proizvode, uspostavi nove kontakte i dođe do novih poslovnih partnera. To nije bila samo podrška jednom sajmu, to je bila podrška našim privrednicima i danas vidimo rezultat tog pristupa.
3: Gradonačelnik Zenice istakao je da je za Zenicu velika čast biti domaćin sajma koji grad decenijama pozicionira kao mjesto susreta privrednika, investitora i poslovnih partnera.
10: Ja otvoreno kažem, ovo je najveći dosad ZEPS koji ikada bio u Zenici. Ovo je najveća privredna manifestacija u Bosni i Hercegovini, to budite sigurni. I mi ćemo i dalje raditi sve da privučemo i želja nam je da i svi iz ovog grada, i ti izlagači i posjetioci, odu zadovoljni da vide da je Zenica jedan evropski moderan grad, da je dobar domaćin i da ovdje ima idealne uslove za ulaganje, jer to vam sada ne bi sve pričao. Želim da postignu najbolje rezultate i u dogovorima, biznisima, poslovima i da ponesu najljepše uspomene iz ovog grada.
3: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo najavio je poseban nastup ovog grada u okviru ZEPS-e.
11: Ove godine smo sa 17 naših izlagača. Uz tih 17 imamo jako veliki broj naših mladih startup biznisa koji će biti na našem štandu, inovativni kafe, robot koji poslužuje kafu. Dakle, dođite, zaista imat ćete šta da vidite u Gračanici, evo hala Gračanica, tako ćemo je i nazvati. I u tom dijelu stvarno vidim priliku kako za Gračanicu, tako evo zaista i za Cazin i za sve ostale gradove. Mislim da na ovakav način, ako budemo se grupisati koordinisali na ovakvom, da u jednom zajedničkom cilju da ispromovišemo sve ono što Bosna i Hercegovina zaista ima, e tu možemo izaći, ja bih rekao, na velika vrata, na evropsku scenu i dalje da nastupamo, da bismo pomogli i omogućili našim privrednicima da oni ostvare te kontakte.
3: Gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević predstavio je razvojne potencijale Cazina, posebno poslovnu zonu Cazin, kao jedan od ključnih potencijala za privlačenje novih investicija i razvoj postojećih kompanije.
12: Znači, ovi sajmovi su bitni, a ZEPS ima tradiciju, meni je drago da je ona oživljena, zato što i ja vidim to kao mogućnost da naša privreda, u Cazinska, ali i privreda čitave BH, da se međusobno poznaje, da se predstavlja, da istražuje prilike međusobnog zajedničkog rada, otkrivaju nova tržišta, dolazi do novih poslovnih ideja i to se uglavnom tako radi i mišljenja sam da će i ove godine i u narednim godinama, kako bude rastao ZEPS, kako bude rastala naša bosanska ekonomija, da će on upravo igrati tu svrhu i ovo je izrazito značajno da u Bosni imamo oživljen ZEPS, da on raste već treću godinu. Nadam se, kažem, da će sa rastom i naše ekonomije rasti ZEPS i to je jedno s drugim naravno povezano.
3: Ovogodišnji ZEPS predstavlja platformu za poslovno povezivanje domaće privrede sa regionom i svijetom, mjesto susreta kompanija, gradova, institucije, te prostor za razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilike. Od 2. do 5. septembra Kamberovića polje u Zenici bit će mjesto susreta privrednika, investitora, međunarodnih delegacija, kompanija, institucija, mladih, porodica i građana.
4: Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je s gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom o predstojećem nastupu gračaničkih privrednika na generalnom BH sajmu ZEPS 2026. ZEPS 2026. održat će se u Zenici od 2. do 5. septembra pod sloganom Business First, uz učešće velikog broja izlagača iz zemlje i inostranstva. U zasebnoj sajamskoj hali na oko 1000 kvadratnih metara predstavit će se 20 kompanija iz Gračanice. Prepoznali smo sajam ZEPS kao dobru priliku za predstavljanje i povezivanje kompanija, kao i promociju poslovnog okruženja, investicijskih potencijala i budućih razvojnih projekata i vjerujem da će nastup biti plodonosan za naše kompanije koje osvajaju i domaće i strane tržišta. Istakao je gradonačelnik Džebo. Premijer Pivić je rekao da je ponosan što se sajam ZEPS ponovno svrstava među vodeće privredne sajmove u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući maksimalnoj podršci i angažmanu vlade Zeničko-dobojskog kantona i resornog ministarstva kod privlačenja privrednih komora i velikih kompanija, posebno iz prijateljske Turske, koje su obilježile prethodna dva sajma. Naš kanton predstavlja zamajac privrede Federacije Bosne i Hercegovine i države BiH i izuzetno potentno i privlačno područje za investicije, što su prepoznale i velike svjetske kompanije i komore. Organizovan skup gradova i općina sa snažnim privredama, kao što je Gračanica, predstavlja dodatni iskorak u jačanju ZEPS-a na kojem ćemo još jednom demonstrirati snagu naše privrede i investicijske potencijale, istakao je premijer Pivić. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona Đavid Aličić održao je u Varešu radni sastanak sa pomoćnicima za civilnu zaštitu gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku je prisustvovao i Vahidin Mahmutović, pilot helikoptera H-125 kojim gazduje kantonalna uprava civilne zaštite. a ovom prilikom razgovaralo se o načinu angažovanja helikoptera te procedurama koje se moraju ispoštovati da bi on djelovao. Doneseni su zaključci vezani za mapiranje vazduhoplovstva u svim općinama i gradovima, a predloženi model učešća lokalnih zajednica u troškovima održavanja helikoptera. Između ostalog, direktor kantonalne uprave civilne zaštite upoznao je učesnike sastanka sa pravilnikom o korištenju i angažmanu helikoptera koji je odnedavno stupio na snagu, te potrebnim obrascima. Dogovoreno je da lokalne zajednice u što kraćem vremenu odrede koordinatore za pomoć sa zemlje koji će u narednom periodu proći obuku načina komuniciranja i vođenja operacija u kojima učestvuje helikopter. Učesnici sastanka iskazali su zadovoljstvo što na području našeg kantona u sistemu zaštite i spašavanja imamo ovakav jedan resurs na koji mogu da računaju i lokalne zajednice, čime se povećava bezbjednost i sigurnost naših građana na području cijelog kantona. Posebno su uputili riječi zahvale vladi Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom Nezirom Pivićem na odlučnom i hrabrom potezu da uđu u jedan ovakav projekat pun izazova.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovu doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19:30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 19 sati.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

nego što se pali. Želim da budem tvoj brat, da mi daješ suze i svog oka, da te ljubim. Ljubav, ljub, pjesma.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 20 sati.
1: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
2: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

0: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.

0: Dobro večer, Zenico, dobro večer, dragi naši gosti, dobro večer svima onima koji nas prate putem interneta. Ja se izvinjavam, malo sam promukao, nećete vi meni zamjeriti. Dobrodošli na Zenica Summerfest 2026. ZSF organizuje grad Zenica, tehnički realizator je javno preduzeće RTV Zenica. I ove godine veliku zahvalnost svakako dugujemo kolegama iz javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, BNP-u Zenica, brojnim sponzorima i partnerima i renoviranim BH firmama kao što su Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka koji ove godine ljetuju sa nama i pomažu realizaciju ove prelijepe priče iz Zenice. Zenica Summerfest i ove godine donosi program za sve generacije različite muzičke ukuse, od najmlađih preko narodnih igara i sevdaha do repa, popa, rock'n'rolla i velikih regionalnih zvijezda. I sve to, kao jeli svake godine, besplatno za ovu našu prekrasnu publiku. Večeras nas očekuje muzička noć u kojoj će nam se predstaviti tri sjajna izvođača. A imali smo jednu izvođačicu, zato ću vas zamoliti da damo aplauz jedan veliki za Nelu koja je bila u pratnji orkestra Ajdina Husetića. Večeras ćemo pokazati da Zenica ima svoje talente, svoje pjevače, svoje muzičke priče, a vi pripremite i dalje dlanove i dobro raspoloženje za još jednog Zeničanina. Dolazi nam čovjek koji će svojim glasom nastaviti ovu prekrasnu festivalsku noć. Dame i gospodo, pošto ne mogu ja da ono najavim baš famozno, vi mi pomozite, pa ću ja reći ime, a vi recite prezime. Može, da probamo. Samed Dželo, tako je, i orkestar Josipa Kneževića. Veliki aplauz za Sameda Dželu.
1: Dobro večer, Zenica! Jesmo li dobro? Ajde malo da pjevamo, da uživamo, da se veselimo i da zaboravimo na sve ono loše. Ajde ovako, jedna lijepa balada za početak i da pjevamo zajedno glas. Je može? Može.

Hvala lijepo. Ajmo idemo dalje, momci, nema stajanja.

lijepo, hvala od srca, ljudi. Ovo je bila pjesma koja u meni budi posebne emocije i zbog naših zmajeva koji su napravili veliki uspjeh na prvenstvu. A moram da se prisjetim jednog momenta, jedne prilike, velike prilike koju sam dobio prije 3 godine baš na ovom mjestu da radim otvaranje našeg Zenica Summer Festa sa našim rahmetli Halidom Bešlićem. Ajmo jedan veliki aplauz za našu legendu koja je ostavila velike hitove iza sebe, koji će zajedno da pjevaju zajedno među nama. Idemo dalje.

boy. O piću se, neću se sjeranima, potom ću se zbog tebi ću glavu ubit, al ću biti tvoj, bit ću tvoj. I bit ću tvoj. I na kraju pa ti gažem, volim te, ne vjeruj mi, lažem te, tako ti je mala moja kad ljubi bosanac. Hvala vam po, hvala srca. Ja jednako volim zabavnjake kao i narodnjake, iako se narodnjaci malo više cijene i traže, ali ne smijemo da zaboravimo i rock, staru rock, exiju muziku. Ajmo, idemo dalje, momci.

Hvala puno. Hvala Zenicu moja. A ja ću otpjevati još jednu pjesmu za večeras. I morat ću, nažalost, da prekinem ovu lijepu atmosferu. Ali na ovu binu će da dođe jedna velika zvijezda, a ja ću to drugima da prepustim, da najave. A svi znamo ko je to. A sada, koncert večeras ću da završim sa pjesmom naše legende, našeg Halida Bešlića. Da mu poklonimo još jednu pjesmu za kraj, može? Ajde, momci.

0: Jung. Hvala puno, hvala od srca. Mir za ljubimte, hvala ti što si došao. A naravno, doćete da podržite i našeg Mirzu koji će također nastupati na Summer Festu. Zenica, hvala vam još jednom na predivnoj noći i družimo se nekom drugom prilikom. Hvala puno od srca svima.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo, naše mjesto.
1: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Akcija!
5: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom MyTV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
6: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Druga ESG nagradna igra BH Telekoma. Osvoji električni Twingo, električni bicikl i druge nagrade koje prate smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga. Nagradna igra traje od 17.5. do 31.12. ove godine. Izvlačenje nagrada svakog mjeseca, a veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
4: U apotekama farmacija vaše zdravlje je uvijek na prvom mjestu. No uz stručni savjet i brigu koju vam svakodnevno pružamo, za vas smo pripremili popuste od 10% na cjelokupni asortiman svakim danom od ponedjeljka do subote. Ponedjeljkom popust možete iskoristiti u apoteci farmacija Trgalije Izetbegovića ili u apoteci farmacija Sarajevska 51. Utorkom vaš popust iskoristite u apoteci farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Srijeda je rezervisana za popust u apoteci farmacija Fra Ivana Jukića, a četvrtkom ponovo se vidimo u apoteci farmacija Sarajevska 51. Petkom popust birate na jednoj od dvije lokacije, apoteka farmacija Crkvice 46 ili apoteka farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Sedmični popust završavamo u subotu u apoteci farmacija Crkvice 46. Kada birate za sebe, birate najbolje. A apoteke farmacija su najbolji partner našega zdravlja.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Riješili smo mikrofon. Zenica je u mene ponovo tu. Dobro večer, još jednom može veliki aplauz i za našeg Sameda Dželu koji je malo prije ovdje zaista zagrijao atmosferu. Može jači aplauz. Znam da je već super, da je bilo odlično večeras, ali to nije sve, jer ono što slijedi je nastup koji će, vjerujem, dugo ostati u sjećanju svi koji su večeras ovdje. Na našu pozornicu stiže čovjek čije pjesme poznaje cijeli region. Njegovi hitovi se pjevaju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, u stvari širom Balkana. Jedan prepoznatljiv glas, energija, emocija i pjesme koje publika pjeva zajedno s njim. Večeras je s nama velika regionalna muzička zvijezda. Jeste li spremni? Zato pozdravimo velikim aplauzom Darka Lazića. I još jednom pozdravimo velikim aplauzom Gradsku upravu Zenica, javnom preduzeću Radio Televizija Zenica na ovom prekrasnom ljetu.
2: Dobro večer, Zenica, dobro večer. Svima, dobrodošli! Posebno mi je drago da sam prvi put ovdje sa vama večeras i niko ljudi došli se da me drži, što kaže, ostanite uz mene, nikad vas neću izneveriti, pevat ću vam do kraja života. Kaže ovako, jedan sam od četak, za moju Bosnu, ajde, kaže.

Je sad. Ajde kaže. Pitao sam. Imam jednu za vas.

Yeah, yeah, yeah.

Bravo.

Bacite sa mnom!

Spremam. A da je sreće,

exist.

0: da si moja danima, kaže ovako.
1: Ajmo pola to na dole.
0: Još se o to...

Semana Oceánica. Ahí le va con calzón.

Slušaj sad ovako. Slušaj dobro. Daj mi pola toga dobro.

Ćeš jedno zavrata. O tome.

godinama tužno živim, sine moj, sine moj, kaže. Na venčanje tvoje zovi me mila, ako hoćeš svedok mogu biti tvoj. Ovaj čovjek ovdje, ako neko pita, to je stari stranac, reci ljubavi.

I zasadok očaran ljepotom ljepajla ko se je rasplela. Ajde, momci. Da je ajla najljepša od svih snade vekar

0: jače sanjao sam kako draga na rastanku. Ja moram kući, I love you puno, I love you najviše na svetu. Molim vas, ako hitno imaju neku informaciju...
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica. Usred

obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tokom cijelog prognoznog perioda očekuje se stabilno i suho vrijeme. Dominirat će sunčane vremenske prilike uz nadprosječno visoke temperature zraka za ovo doba godine. Tek krajem augusta izgledne nešto više oblačnosti uz postepen pad temperatura zraka za nekoliko stepeni, ali bez značajnije promjene vremenskih prilika. Do 27. augusta izgledan je nastavak nadprosječno toplog perioda uz visoke, lokalno i ekstremno visoke temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni. Od 28. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže temperature zraka, kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 28, a u Hercegovini do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.